Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radioprogram koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Dobro vam jutro. Danas se slavi dan očeva u Kanadi i u nekim drugim dijelovima svijeta, pa nekom je sretan dan očeva, a ova pjesma je na spomen svih onih očeva koji dakle nisu više sa nama. Također, nedjelja 21.6. je i početak, prvi dan ljeta, iako jutros svega plus 10, nekako prohladni vjetar, svega plus 15 danas, moguća kiša popodne, sutra moguća kiša, pa onda sunčani dan, pa onda moguća kiša i tako dalje. Dakle, ima puno kiše ovo ljeto, ali dakle, danas je prvi dan, pa valjda će se poboljšati. A dan očeva, dan je posvećen odavanju počasti ocu, kao i očinstvu, očinskim vezama i utjecaju očeva u društvu. Dan očeva nadopunjuje slične proslave u čast članova obitelji, kao što su majčin dan, a u nekim zemljama i dan braća i sestara, te dan baki i djedova. Dan se obilježava na različite datuma diljem svijeta, a različiti u katoličkim zemljama Europe slavi, očev dan se slavi 19. ožujka kao dan svetog Josipa još od srednjeg vijeka. U Sjedinjenim državama dan očeva osnovala je Sonora Smart Dad u saveznoj državi Washington 1910. godine. Dan očeva priznat je i državni praznik u Litvi i nekim dijelovima Španjolske, a tako se smatrao i u Italiji do 1977. godine. To je nacionalni praznik u Samoji, a isto vrijedi i za Južnu Koreju, gdje se slavi kao dan roditelja. Eto, ovdje kod nas u Kanadi, dakle danas je dan očeva, pa neka vam svim očevima želimo dobro, želimo sretan očev dan, da ih provedete u najljepšem društvu, najljepšem društvu.

Eto još jedan put neka vam je dobro jutro i na dobro vam došlo ljeto. Dakle, danas je prvi dan ljeta. Iako prvi dan baš i ne izgleda kao ljetni dan, nadamo se da će se ispraviti, popraviti. Danas svega 15, kiša, sutra vjerojatno kiša i tako dalje. Onda malo toplije, pa malo hladnije, kako to već ide. Druženje umirovljenika u četvrtak u Hrvatskoj crkvi. Dakle, misa i druženje u 11 sati u Hrvatskoj crkvi. Svi ste naravno dobro došli. Sutra nastavljamo sa nogometom. Ako pratite nogomet, znate da prva utakmica ne ispala onako kako smo mi se nadali, kako smo željeli, ali sjećate se izreke da se prvi mačići u vodu bacaju, pa dakle sutra, utorak, dakle u utorak 23. 5 sati popodne, Hrvatska u Torontu igra protiv Paname. Ja sutra putujem u Toronto, dakle mi smo na toj utakmici. Tu utakmicu Hrvatska mora dobiti, dakle jednu možeš izgubiti u grupi, dvije ne možeš. Ako pratite, vjerojatno ste vidjeli Tursku. Turska je izgubila oba dvije prve utakmice i naravno više nema nikakve šanse, odlazi doma, iako su se oni nadali da će napraviti nešto, dakle na ovom svjetskom prvenstvu. Ako ste bili u Hrvatskom kulturnom centru, gledali utakmicu, uvjeren sam da ste bili impresionirani. Dakle, oko 300 ljudi, dakle iz našeg grada došlo je u centar. Bilo je nas stari, bilo je još više mladih, dakle i onih srednjih godina, iako kao što sam rekao, dakle rezultat na kraju nije bio onako kako smo mi željeli. Atmosfera je bila odlična, bilo je navijanje, bilo je pjesme, bilo je piće, bilo je hrane, bilo je na kraju, mladi su ostali, još se sviralo i pjevalo. Dakle, za srijedu popodne dobiti 300-tinjak ljudi, dakle, to je radni dan, zaista, zaista fantastično. Ovom prilikom samo želim reći svima onima koji su na bilo koji način pomogli da se to organizira. Bilo je nekoliko žena koje su, vidio sam, pomagale pobrati one stvari sa stola, prazne flaše, prazne tanjure i tako dalje. Dakle, u ime centra svima, dakle, od srca veliko i toplo hvala, jer da bi se nešto tako organiziralo, dakle, potrebno je više ljudi i potrebno je, dakle, kao što jesu, da se mlađi ljudi budu dio toga, da oni lakše organiziraju, dakle, tako i treba, jer, opet kažem, dakle, 300-tinjak ljudi kad dođu na utakmicu, to je krasna slika za cijelu zajednicu, ugođaj je, dakle, fantastičan i, dakle, od svima od srca veliko i toplo hvala. Neko je na Facebooku napisao kratku vijest ili kako već jedan post, ljubav prema domovini između
Naravno, to se tiče zajednica kroz cijeli svijet, hrvatske zajednice i Hrvata kroz cijeli svijet. Također, mi smo u svijetu, dakle mi smo zajednica ovdje u Calgary, to je, tiče se i nas. Dio toga ide ovako. Kaže, nije riječ samo o sportu, nego o osjećaju zajedništva koje nadilazi granice i udaljenosti. To se posebno vidi među Hrvatima u iseljeništvu. Iako su mnogi rođeni daleko od Hrvatske, u srcu čuvaju ljubav prema zemlji svojih predaka. Možda se razlikujemo po mišljenjima, životnim putovima ili mjestu stanovanja. Možda se ponekad i dijelimo, ali postoje trenuci kada se ponovo osjećamo kao jedno. Sport je često jedan od tih trenutaka. Zato zahvaljujemo Gospodinu na daru pripadnosti svom narodu. Zahvaljujemo mu na zajedništvu koje nas povezuje i na vjeri koja je kroz stoljeća oblikovala naš identitet. Bez obzira na rezultate, ostajemo ponosni na svoje korijene i na svoju domovinu i na svoju baštinu. Neka Bog blagoslovi hrvatski narod, ma gdje živio. Neka čuva naše obitelji i našu domovinu i sve one koji je predstavljaju. A zagovor blažene Djevice Marije, kraljice Hrvata, neka nas prati, štiti i vodi putem vjere, nade i ljubavi. Bog i Hrvati.

Dakle, ovo svjetsko prvenstvo je posljednje za Luku Modrića, možda za Perišića, možda za još neke igrače, ali za Hrvatsku nema zime. Hrvatska, kad govorimo o tome, Hrvatska, ako nečim, bogata je dakle, igračima i ima dovoljno mlađih igrača, dakle, koji mogu preuzeti, dakle, uloge. Dakle, sljedeća utakmica, utorak, Hrvatska, Panama u Torontu. U 5 sati popodne, Calgary vrijeme. Tu utakmicu možete gledati u Hrvatskom kulturnom centru. Ono što sam pričao prije, dakle, ulaz se naplaćuje $10. Ako želite imati ručak i piće uz to, cijena je $30. To većinom organizira Croatia, dakle, nogometni klub, pa bilo bi dobro ako želite hranu otići na njihovu web stranicu i javiti ili uzeti kartu kod njih, jer onda je centru lakše kad zna koliko hrane je prodano, lakše se pripremiti za to. Već u subotu Hrvatska igra, dakle, svoju posljednju treću utakmicu u grupi protiv Gane. Ta utakmica, dakle, to je subota, utakmica neće biti prikazana u Hrvatskom centru, jer od prije ima hala rezervirana za svatove, dakle, to nećete moći vidjeti u centru, ali ima, dakle, prikazana u nekom baru, sad ne mogu se sjetiti imena. Ali, opet kažem, utorak, 5 sati popodne, Calgary vrijeme, dođite u centar, kažem, zadnji put protiv Engleske, bilo je fantastično, bilo je odlično, bilo je puno starijih ljudi, bilo je još više mlađih ljudi i zaista je lijepi ugođaj biti zajedno i eto, kako god bude, bit će. Jer ništa nije zagarantirano. Ima dosta, na ovom prvenstvu ima dosta iznenađenja za neke države, dakle, koje su mislili da će promarširati kroz prvenstvo. Ne izgleda za sad tako, ali, dakle, još nije ni polovica i biti će još puno stvari jasnije. Dakle, Hrvatska Panama, utorak 5 sati popodne, možete gledati u Hrvatskom kulturnom centru, a onda odmah u subotu Hrvatska Gana. Dakle, neće utakmica biti u centru, ali Hrvatska, ako želi izići iz toga, Hrvatska mora pobijediti ove dvije utakmice, jer sve drugo može napraviti velike probleme. Pa eto, želimo našoj Hrvatskoj da ostvari pun uspjeh, da ostvari, dakle, dvije pobjede, a onda se otvara, dakle, otvara se novi vidici. Za sada ne znamo, sve zavisi od rezultata, sa kim i kako ćemo igrati, ali kao što Nebećarac kaže, Bilo bi fantastično osvojiti zlatnu medalju, bilo bi super osvojiti jednu, bilo koju drugu medalju, jer, dakle, kad gledate koliko svijeta, koliko država, koliko velikih, strahovito velikih, dakle, igrača i država ima na ovom prvenstvu, dakle, za jednu malu Hrvatsku, to bi bio fantastični uspjeh. Eto, kako god bilo, želimo im uspjeh, želimo im dobru sreću, želimo im zdravlje i eto, a onda kako bolje. Još jednom napominjem, druženje, misa i druženje u četvrtak u 11 sati u Hrvatskoj crkvi za sve članove
za članove društva umirovljenika. Naravno, svi ste dobro došli.

Rekao sam na početku, dakle, za nas je prvi dan ljeta. Kaže, ovu nedjelju, 21. lipnja, je ljetni suncostaj, to jest solsticij. Najdulji dan u godini, početak pravog ljeta. Ujutro će sunce zići u 5 sati i 6 minuta u Hrvatskoj. Dakle, ovdje je malo drugačije, ja vjerujem, ali nije kako god bilo i ovdje je, dakle, danas najduži dan, to jest imamo najviše sunca. Dakle, tamo će sunce izići u 5:06, a zaći će u 8 sati i 49 minuta. Dakle, sveukupno dan će trajati 15 sati i 43 minute. Proslava ljetnog suncostaja je duboko ukorijenjena u raznim europskim kulturama, a kod nas je neraskidivo vezana uz blagdan svetog Ivana Krstitelja, Ivanje, Ivandana, ili kako se u našem kraju govorilo u čakavskim, kajkavskim obliku, Ivanja. Dakle, to je Novigrad na Dobri. Mi smo... To je blizu mene, jel? To su sva mjesta, sela koja su posložena uz, s jedne i s druge strane rijeke Dobre. I tako, kod nas mi govorimo, dakle, i kod nas se kaže i Jevan i Jevanja. Ujevanje, koji službeno tradicionalno slavimo, naravno, 24. lipnja za blagdan zimskog Ivana Evanđelista, 27. prosinca, koristio se pak naziv Januševa. Prije svega, unaprijed čestitamo imendan svim ljetnim Ivanima, Ivanama, Ivama, Ivicama, Ivama. Kaže, zašto je Ivanja toliko posebna? Ivanja je nekada bila najsnažniji središnji dan ljeta, proslava ljetnog suncostaja, trenutka kada je dan najduži, a noć najkraća. Iako sama Ivanja ne odgovara konkretno toj noći, no Ivanjska noć s 23. na 24. lipanj i ti početni ljetni dani su se u raznim europskim tradicijama smatrali na razne načine posebnim, mističnim, tajanstvenim, te proslava topline, snaga, mladosti, plodnosti, vrhunca, kulminacije životne energije, svega onog što ljeto predstavlja i simbolizira, i svega ono što je jednoj zajednici najvrijednije. Vjeren sam da znate, priroda se budi i rađa oko jurjeva, a oko Ivanje je na vrhuncu životne snage, a u jesen zrije, stari i daje svoje obilate plodove, pa se tako oko Sisveta prisjećamo prošlosti i onih koji više nema sa nama. To je jedan zatvoreni godišnji ciklus koji na simboličan način objašnjava sve život, rađanje i umiranje. Usred ledene zime, u badnjoj noći, rađa se mali Bog i s njime započinje novi ciklus borbe za pobjedu nad ledom, tmenom i hladnoćom, i tako u krug dok je svijeta i vijeka. Eto, koristim priliku da svim Ivanima kažem još jedan put sretan imendan i svako vam dobro.

Oj, Ivana, jedna lijepa stara pjesma za sretan imendan svim svim Ivanima. Dakle, druženje, misa i druženje umirovljenika u Hrvatskoj crkvi u četvrtak u 11 sati. Svi ste dobro došli. Nogomet. Panama, Hrvatska ili Hrvatska Panama, utorak, 5 sati popodne, Calgary vrijeme. Možete utakmicu gledati u Hrvatskom kulturnom centru. Super važna utakmica, dakle Hrvatska mora pobijediti, inače ne piše se dobro. Onda odmah u subotu Hrvatska igra, dakle, protiv Gane u 3 sata popodne, dakle ta Hrvatska, ta utakmica se neće moći gledati u centru, pošto je u centru svadba, dakle hala je rezervirana od prije. Dakle, ako želite, vjerojatno, dakle i Panama je izgubila prvu utakmicu i Hrvatska je izgubila prvu utakmicu, dakle tu ne više nema kalkuliranja, mora se i jedna druga strana iti na pobjedu, a onda kako god Bog da. Dakle, dođite u centar, ulaz se da, naplaćuje $10 ili možete uzeti ulaz sa hranom i pićem, to je $30, kao što sam rekao, zadnji put je bilo 300 ljudi, bilo je super, super, super i vjerujem da će ovaj puta biti još i bolje. Pa eto, ako vas nogomet zanima, ako imate, dakle, mogućnosti doći u centar, dakle, sigurno će biti dan za sjećanje. A na dan 20. lipnja, to je jučer, 1990. godine, Hrvatski sabor promijenio službeni naziv Socijalistička Republika Hrvatska u Republiku Hrvatsku. Ispred zgrade Hrvatskog sabora skinuta je zastava sa zvijezdom petokrakom, a podignut je hrvatski barjak crven, bijeli, plavi sa povijesnim hrvatskim grbom. Upravo to je činjenica na koju su objesnili svi Jugoslaveni i ondašnji komunisti, a objesne naravno i ovi današnji, kao i njihovi potomci. Mnogi zaboravljaju vrlo bitnu činjenicu kako su Hrvatsku ne zadugo 91. napali sa svih strana, zapravo ta petokraka i takozvana JNA, kao i mnogobrojni pobunjeni Srbi. Na njihovu veliku žalost pobjedila ih je pobjednička hrvatska vojska i policija tijekom obrambenog i oslobodilačkog domovinskog rata, zaključeno sa veličanstvenom VRO Bljesak i VRO Oluja 1995. Neka se zna i neka se nikad ne zaboravi. Domovini vjerni.

No, prošlo je 98 godina od atentata na hrvatske zastupnike u Beogradskoj skupštini 20. lipnja 1928. godine, a taj čin je kao napad na cijeli hrvatski narod. U napadu su ubijeni Pavle Radić i Đuro Bosoriček, a teško je ranjen Stjepan Radić, Ivan Pernar i Ivan Granđa. Radić je preminuo 8. kolovoza u Zagrebu. Vijest o atentatu izazvala je masovne prosvjede diljem Hrvatske, a u Zagrebu je na ulici izišlo pa više od 100.000 ljudi, gotovo cijeli grad. Žandarmerija i policija ubili su još 3 ljudi, ranile desetke, uhitile više od 100 prosvjednika. Napetosti su se nastavile rasti, a od gore vlasti bio je još veći pritisak i diktatura. U trenutku napada Ivan Granđa i Ivan Pernar pokušali su zaštititi Radića vlastitim tijelima. Obojica su ranjeni, a Pernar je nosio metak u tijelu do kraja života. Sprovodi ubijenih i smrt Stjepana Radića okupili su ogromno mnoštvo ljudi. Hrvatska je tada bila u stanju duboke tuge i političke krize. Danas se postavlja pitanje, zašto se o tim događajima govori tako rijetko i imamo li pravo zaboraviti ih?

Na dan atentata Stjepana Radića su upozorili na moguću opasnost. Radić je mirno odgovorio: ili ću iz tog groba izaći kao pobjeditelj, ili će me iz njega mrtvog iznijeti u hrvatski narod. Nedugo iza toga velikosrpski hegemonisti izveli su svoj zločinački naum. Puniša Račić ubio je dvojicu, a ranio trojicu hrvatskih zastupnika, među kojima i vođu HSS-a, u narodu omiljena Stjepana Radića. Nakon laganog zdravstvenog poboljšanja, Radić se vratio u Zagreb, gdje je 8. kolovoza 1928. umro od posljedica ranjavanja u Beogradskoj skupštini. Ti dramatični događaji izazvali su žestoke prosvjede u Hrvatskoj, u kojima je bilo mrtvih i ranjenih. U otporu velikosrpskom nasilničkom režimu ujedinile su se sve hrvatske političke struje i svi slojevi naroda. Bunt je narastao do takvih razmjera da ga je moralo smirivati vodstvo HSS-a. Stjepan Radić je tijekom višegodišnje političke borbe izrastao u istinskog pučkog tribuna, koji se i u Austro-Ugarskoj i u Kraljevini Jugoslaviji zauzimao za oživotvorenje hrvatske državne suverenosti. Često je i taktizirao, služeći se dostupnim političkim stazama i sredstvima, ali uvijek radi ostvarenja hrvatskih interesa. Ubijen je u trenutku kad je Radićeva seljačko-demokratska koalicija s Hrvatima i Srbima pokrenula široku akciju protiv beogradskog hegemonizma. Radićeve posljednje ispraćaju Mirogojske...

Eto i to je to za danas. Još jedan put želim vam sretan očev dan, Ivan ima sretan imen dan, druženje i misa u četvrtak u crkvi u 11 sati prije podne, a u utorak u Hrvatskom kulturnom centru možete pogledati nogomet Hrvatska Panama u pet sati popodne, ako vas to interesira. Odavle samo zaželimo Hrvatskoj uspjeh u toj utakmici, jer ako izgubimo, onda smo gotovi. Eto, i danas hvala za društvo, do drugi put, svakom dobro.